Hörmətli radio dinləyicilər, MD xəbərlər anlayışlar. Bugünkü mühim xəbərlərimizin qısaca məzmunları təbəndikcə. Amerika müavin prezidenti J.D. Vance İranın Doha söhbətlərini inkar qılışını Parisçə söhbət taktikisi deyə atadı. Hamas vəkilləri ümid ki, Qəzə gəlişimini icra qılış söhbəti üçün Qahirəyə itibardı. Qəzədə İsrailin hava hücumunda 3 pələsizlik cinədən ayrıldı. Pakistan, Çinab dəryası iqiminin azayqallıqı tüpəylidin Hindistanı suni quralğa aylandırmasıq doğrusuyla qaqlandırdı. Türkiyə istihbarat idarəsinin başlıqı Ənqarədə Mesir istihbarat idarəsinin başlıqı bilən görüşdü. Amerika bilən İran otursidiki 6 milyard dollarlıq mal mülk söhbəti qaytı başlandı. Əmrə dixtanlar xəbərlərimizdən təfsil məzmanlarda bolsun. Amerika müavin prezidenti J.D. Vance İranın Doha'da danışıbatqan söhbətlərini aşkarı inkar qılışını Parisçe söhbət taktikisi deyə atadı. O, Washington bilən Tehran otursada texnikilik müzakirələrdən ötküzülbatqanlıqını cəzimləşdirdi. O, çarşamba günü planlanğan texnikilik söhbətlərinin hazırqı kelişimini ilgiri sürüş terçalıqının bir qismi sübtədə danışıdıqalıqını etdi. O, Tehranın aşkarı bayanatlarını qızıqarlıq həm kişini bizar qıladığan Parsi söhbət taktikisi deyə təsvirləb, İran əməldarlarının texnikilik müzakirələrini itiraf qılıb durub, teşliq söhbətlərini inkar qılıbatqalıqını bildirdi. Hamasın bildirişçe, bir vəkillər ümid ki, Misir əməldarları və vasitçilər bilən Qəzə uruş toxtatış kelişimini icra qılış məsələsi də Qahirədə söhbət ötküzüdü. Siyasi məsləhətçi Tahir Əl-Nununun etişçə, gün tərtib İsrailiyanın Qəzədə künsiri küçüyü batxan xilaplıq qılmışlarını, kündülük qırğınçılıq və suiqəst cinayətlərinə toxtışqa mərkəzləşirək. Yəni, qoşumçı qılınışçə, məzgul qrupa insanpərvərlik yardımları və doktorxana, navayxana, həm də ul əsləhələrini remont qılışqa kərəkli qayta quruş materiallarından kirişi üçün kapalət tələb qılədikə. Səhiyyə mənbələrinə xəbər qılışçə, İsrailiyanın uruş toxtatış kilişimi gəxlaplıq qılıb ilib barğan ən yeni hava hücumlarda Qəzədə bir bala bulub cəmi 3 pələsizlik cenidin ayrılğan 19 kişi yaralanğan. Qəzə Səhiyyə Ministerliyinin sanlıq məlumatına qarğanda 2025-ci ilə öktəbirdən bu yan İsrailiyanın uruş toxtatışqa xilaplıq qılış hərəkətlərdə 1053 pələsizlik cənədən ayrılğan 3406 kişi yaralanğan. Pakistan hökuməti Hindistanın İndus dəryası şərtnaməsi boyunca Pakistanğa təqişlik bolğan su ülüşüdən məhrum qaldırışqa urunışının suni quralğa aylandırışqa barəbər ikəlikini, bunun rayon teşliqi və bixətərliki üçün eğir aqibətlərini kəltürüb çıxırdıqalıqına qaqlandırdı. Təşqi İşlər Ministri İsaq Dar və başqa əməldarlar

0: Аңлаватқаныңлар Түркия Авазы Радиосы Хабарлар Программасы.
1: İran tərəfindən verilən bayanatda kəm digəndə 6 milyard dollar qiymətindəki İran mal-mülklərini qoyub verişə qarşı Amerika ilə İran əməldarları oturuşuqa vasitəlik söhbətlərinin çarşənbə günü Dohada qaytadan başlanılacağı xəbərləndi. İki tərəf Hormuz boğazının qaytadan açılışı və uruş toxtatış kəlişiminin müddətinin uzartılışı qartılğan kəlişim imzalanğanını bu yan texi yüzmə-yüz söhbət ötkürmədi. Amerika vəkillər Steve Witkoff və Jared Kushner İran uruş toxtatış kəlişimi və Livanı öz içəyə alğan rayonluq məsələlərə aid uçuruşlarda buluş üçün səhşənbə günü Qatardan paytaxtı Dohada söhbət edib bardı. Bıraq Qatar Taşqı İşlər Ministerliyinin bayanatçı Məcid Əl-Ənsari bu uçuruşlardan Qatarlıq mürəssəçilər bilən ilə verilgalıqını təkidləb, Amerika vəkilləri ümikinin İranlıqlar bilən söhbət ötküzəş üçün bu dövlətki kəlməgəlikini etdi. Amerika vəkilləri ümumi ki, İranın Hormuz boğazının ötüş beci iliş planının təfsiratlarını və bu planının Oman tərəfindən sunulğan dəniz qatnışı mülazimət haqqı təklifləri bilən qandaq münasibətlik ikəlikini aydınlaşdırışını nişan qılmaqda. 17-ci iyun günü imzalanğan kəlişim layihəsini icra qılış üçün bevasitə əlaqəni qayta orantışının məğlubiyyəti, İranın Hormuz boğazıdakı nefit paraxotlarından nefit qatnışını kontrol qılışını davamlaşdırış qərarından kəlib çıxqan. Bundan başqa İranın aldınqı həftə İsrailə, Amerika və Livan hökuməti oturusunda söhbətləşib məqullanğan Livan uruş toxtatış təklifinə qarşı çıxışımı ciddiyyətlikni əvjaldurətməkdə. Hormuz boğazında həftə axırı tərəflərinin özərə ox çıxırışı söhbətlərini xətər gətirdi. 17-ci iyundan başlayıb tamamlanışı üçün 60 günlük möhlət verilən yadro planı söhbətləri texi başlanmadı. Tehranda ötküzülgən müxbirlərin kütüvəli şəhərində söz qılğan İran Taşqı İşlər Ministerliyinin bayanatçısı İsmail Bəqai, Fransiya və Angliyaya oxşayan Avropa güclərini Hormuz boğazıdakı mina tazlaş xidmətlərinə arılışıb qalmasaq toğrusunda agahlandırdı. Bəqai, İranın məsuliyyətlərini bilidiqalıqını və sırtın bolğan arılışışlarının əhvalını teximi mürəkkəbləşdirib etdiqalıqını bildirdi. Qərb küçləri İranın soda paraxotlarından ötüş beci iliş planına qarşı çıxıbatqan bolsumu, Omanın məlum mürazimətlər üçün həq ilişini közə tutqan planını müzazirə qilishqa texmi aktiv poziyası bolmaqda. İranın baş söhbət vəkili Muhammed Baqir Kalibov, səyşənbə günü dövlət televiziyası bərgən bayanatıda, Hormuz boğazıdakı iqlik hüququnun İran və Omanqa təvəkkəlikini, boğazıdakı qatnaş işlərinin İran tərbidin bəkdilgən bəlgilimlərə asasən bolatqalıqını ihbadildi. Kalibov, kelişim layihəsi əsasən həqsiz ötüş hüququna faqat 60 gün üçünlə küçkə ige ikəlikini sözlərə ilavə qıldı. BDT Xalqara Dənizçilik Orqini Oman ətrafında yeni bir dəniz liniyası açışqa qarta İran bilən qeyri-rəsmi söhbətlərini ilib barmaqda. Aldın qəbdə iki paraxotqa qılınğan hücumdan kin, BDT Xalqara Dənizçilik Orqininin baş katibi Arsenio Dominguez İran bilən görüşüş üçün liniyanı vaqtla toxtatıb qoydu. Dənizçilikni gözləş şirkəti Nın məlumatlarına qaraganda, düşənbə günü boğuzdan 40 paraxot ötken, İran bilən Amerika-İsrailiya otorası da 28-ci fevralda başlanğan toqunuşlardan bu yan yüzlərcə paraxot və təxminən 10 min dənizçi rayonda qapsılıb qalğan idi. Hörmətli radio dinləyicilər, yuxarıda xəbərlər alınır. Hörmətli radio dinləyicilər, tövəndə Türk naxşı musiqilərindən huzur alıqaysılar.

1800-ci yıllarda məhbuslar günəgə 6 saat bu maşınlarda Everest dağının yerməyə yamışıb çıxqanda küç qıratdı. Qiynaş qoralıdın bədən çinək duruş əsvabıqıcə. Yügrəş maşinisinin qaranqı tarixi əmdə başlandı. Əsəlamu aleyküm, məhtərəm əlmaqçılar. Yügrəş maşinisi, bolubma tənərkətini yaxşı gördüqallar vazgeçəlməkdiqan mühim üskini hesablanadı. Hazır tənərkət zallarının ən alıqışlıq əsvabı bolğan bu maşina, ötmüşdə məhbuslarını cəzalaşıb üçün işiltilətdi. Candan Bilgici və Naz İrəm Üstündağdan TRT Xəbər üçün yazğan Yügrəş maşinisinin 1898-ci ildəki çəkilinişidən tartıb, 1960-cı illardakı bədən çinək turus inqilabı qıçı bolğan qızıqarlıq tərəqqət hikayesini podcast qılıb təyarlıdıq. Yügrəş maşinləri 1800-cü illərdə əngiləlik məhbuslardan cəzalaşmaq üçün yasalğan idi. O məzgillərdə əngiliyyə törmə sistemisi ən tayın açar idi. Ölüm cəzası və sürgün qılış ən köp verildiğən cəzalar idi. Məhbuslar putqoli kişənləngən halda ən tayın məynət kamerlarına yalqız olunadı. Bu əhvanı özgərtməkçi bolğan pilaylarımı oturğa çıxdı. Buna nəticəsi də yügrəş maşinisi oxşaş yenicə yaxşılaş usulları icat qılandı. Yügrəş maşinisi turmuşumuzga 1818-ci ili əngiləlik injiner Sir William Cobbett tərəfindən elib gəldi. Amma yügrəş maşinisinin yaslaş məqsidi sağlam turmuş yaradış ya ki oruqlaş üçün əməs idi. Yügrəş maşinisi qiynaş quralı sübdədə layiləngən idi. İnjiner Cobbett Sant Edmonis turmisiliki məhbuslardan bikar yatqallıqını görgəndə qızıqardaq fikirgə gəldi. Onançı bolğanda məhbuslarının muskul küçüdən faydalanışqa və onlardan texımı ünümlük cazağı tartılışının kapalətki iyi qılışqı boladı. Şunan bilən, Cobbett Tunci yügrəş maşinisini layiləb çıxdı. Tunci yügrəş maşinisi əməliyyətdə öz oqada ayrılındıqan qayət zor bir silindir qoxşaydı. Bir türkü məhbuslar yügrəş arxılıq bu maşinini aylandıraddı. Bu, tüz yerdə yügrəşdən körə bəkirək toxtumay pələmpəydin yuqırıqı çıxışqa qoxşaydı. Məhbuslar toxtab qalsa, yıxılıb düşüləğən bolqaçqa toxtumay hərəkət qılışqa məcbur idi. Onlarının yüqürüşü un tartış, su çıxırış, ya ki kanlarını havalandırışqa kirəklik energiya bilən təminləydi. Məhbuslardan başqa həmə adam bunadın paydalatdı. İcad qılınıb 10 il içində 50 əngiliyyə türməsi və oxşaş səndiki Amerika türməsi yüqrəş maşinisini işiltildi. Viktoriya dəvirdiki nurğun kişilər yüqrəş maşinisini türmədiki bikar tələblikə qaratqan ölümlük çarə dəb qardı. 1875-ci ilə bir rayon yügrəş maşinisini türmə intizamədikə zor ilgirləş dəb qarğan bolsa, türmə intizamını yaxşılaş cəmiyyidi onu aldını alıqıca caza dəb baxalıdı. Yügrəş maşinisini sınab baxan hər qandaq kişi qayta cinayət ötküzüşünü xalımay duğan buludu dəb qaralğan idi. Məhbuslar hər günü Everest təğinin yerməyə yamışatdı. Təxminlərə qarğanda məhbuslar günəgə 6 saat bu yügrəş maşınlarında turatdı. Bu, otur hesab bilən 1500-dən 4200 metrə qədər igizlikə yamışışqa tənkilətdi. 4267 metrə bolsa, Everest təğinin yerim igizliki idi. Cobbett'nin məzkur layihəsi Əngiliyə İmperiyasının çıqrallarından halqıb Amerikada tez sürətdə umumlaşdı. Həftədə 5 gün azğını ozuqluq bilən bundaq eğir cismani küç sərif qılış birləşkəndə məhbuslardan köpincisi də meyiplik körülüşkə başladı. Yügrəş maşinisi 19-cu əsrdəki türmələrdən naçar şəraitinin smolu sübdədə qaldı. Bunun nəticəsi də 1898-ci ilə yügrəş maşinisini işiltiş çəkləndi. Qiynaş maşinisi bizni nişan qılıb qayıtıb gəldi. 1911-ci ili Amerikada patent hüquqi ilinğən yügrəş maşinisinin tibbi məqsədə işiltilişi xeyli keyin, yəni 1952-ci ili doktor Robert Birus tərəfindən xidmətləşi üstədə qılğan təcrübələrdən keyin başlandı. Birusun bayqaşları bugünkü gündə Birus kilişimi deyə atıladığan yürəknin toğra soqubatqan soqmayatqanlığını təkşürüş sinikinin əsasını yaratdı. Yügrəş maşinləri 1960-cı və 1970-ci illərdə kardiyo məşqlərdən umumlaşı nəticəsində aldı bilən tənərkət zallarına

0: Gyaran dangantakar da ke tsakanin Turki da Masar yana bude sabbin damar tattaunawa game da yankunan ikon ruwa da kuma haɗin gwiwar makamashi. Idan aka yi la'akari da manufofin Saudiya na sauya tattalin arzikinta da kuma buƙatar Pakistan ta tabbatar da tsaron makamashi, akwai yiwuwar wannan dandali na Alƙahira ya haɓaka wata manufa ta bai ɗaya game da wani faɗaɗɗen yanki na dabarun siyasa da ya haɗa gabashin Bahar Rum da Bahar Maliya. Wannan kuma yana nuna cewa musamman a daidai lokacin da Isra'ila ke ƙara taka rawa a harkokin tsaron yanki, ƙasashen yanki suna ƙara ƙoƙarin gina nasu tsarin tsaro. A ƙarshe, tsarin da ministocin harkokin wajen Turki, Masar, Saudiya da Pakistan suka kafa a Alƙahira har yanzu ba wata ƙawance ta hukuma ba ce, kuma ba wata ƙungiyar tsaro ta hukuma ba ce. Sai dai yadda tarukan ke zama na dindindin, yadda batutuwan rikice-rikice ke ƙaruwa da kuma yadda mahallarta ke fara samar da wani salo na bai ɗaya game da makomar yankin bayan yaƙe-yaƙe. Duk suna nuna cewa wannan dandali na iya rikidewa zuwa wata muhimmiyar kafar daidaita siyasa a nan gaba, musamman idan aka samu wata manufa da ke baiwa ƙasashen yankin damar mallakar warware matsalolin da suka shafi Libya, Sudan, Bahar Maliya da gabashin Bahar Rum. To, ƙungiyar Alƙahira ta hudu na iya zama ɗaya daga cikin yunkurin da za su aza harsashin wani sabon ginshiƙin diflomasiyya a gabas ta tsakiya da arewacin Afirka a shekarun da ke tafe. Ƙarshen shirin na wannan lokacin kenan tare da ni Yasmin Ahmad. Mun gabatar da bayanan nazarin Dr. Kandabeji Olu, masanin harkokin arewacin Afirka. Muna fatan haɗuwa da ku a sashenmu na mako mai zuwa. Kafin nan, ku huta lafiya. Yankunan rikici a Afirka.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: İzaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radyo Blas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui el radio la voce della Türkiye.
9: Esta es la voz de Türkiye.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
11: Юфлет Сари и Türkiye.
12: Це лі ши Туаци Чишен Гонго Дентай.
13: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه
14: ده ترکیه غنگ رادیو ده
15: خصومه ترکیه ای زین رادیو گیانه
16: اترشیه رادیو صدبوری ترکیه سخما
17: اوادا ترکیه اونو رادیو سا
18: ایچ رادیو وچه ترکیه
19: گوارید گولس ترکیه
3: ایفیرده ترکیه بوازه
4: گیت بلیر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Ye Sıday Türkiye.
8: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
6: Edo İfonitis Türkiye.
2: Oldi Radyo Glas Türkiye.
1: Giderli Amuriyet Türkiye.
11: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Türkiye.
18: Este Radyo Voz de Türkiye.
9: こちらは Türkiye の声ラジオです。
15: Zbor va glas od na Türkiye.
7: Efirde Türkiye Avazı Radyosu.
17: İt Türkiye hangi radyoya?
2: Oldu Radyo Glas Türkiye.
12: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.